хөрсдийн чулуунд аялах их сэхээр аргатай. Хөрх үлсээр хайрын цахаагаар илгээгээ. Алсад байхаа амрах чимээ.